ساعت دیگه مرتفعی سایسی کار دیچه دست رگای نه ساعت دیگه مرتفعی سایسی انجار نگوی نه گانش یکیسی مالیم بشیر نگوی نه گویی شرفه کلاچو اگر نتیر گوی نه دیگه گدیگر ما در کلابرات دانا که چی کمی دانن که چی کامه دیمون در اگر دیا سامفیل چیکانه شکرتر کاندی من درو رجی دانتن چیگانا جیمتا روزی کابین تکنیک داشت چیگانا کرکنا فیدل کار میکرد دیگه چیگانا تان ساله محمد ساله اما چطور آن لغو فریشی نه اما وشان را شفینه تندان نیکی کارن را همچنو. ادیت اینا که تنان دا عمر ادیریس عمر ارر بلند لبرن یاندگ. الله کی سو فیچه ایره که ساعت 2 دیگه دیگرم بکرنه که ارفاق دندگ. سلام علیکم.